0: Føyja i Kazakstan, og i dag klokka 16 og FM 8, tutt på Bosatio.
1: Områdensens samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtman, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

dekkene skiftast, kjør vensel, fatt du 20% i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: Føyja i Kazakstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: nytt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk også kjøpes.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydrygshalsen.
1: And it goes a little something like this.

0: Føyja, Kazakstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Bosatio.
1: Områdensens samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtman, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra. Nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimasugakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
4: Åpihus Sjavensen. Sundagen 22. september fra klokken 13-16 har vi et åpihus av Slattaneskøtta. Kom fra vi og sørg dere urvel av bilen her vil det ha med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sørg deg om til en honalien der Sjavensen.
5: Jeg vet jo en brukt en bil for å holde 20.000-100.000 kroner og ikke to til en Nudja bil. Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet Tja Vensel er til å ringe 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høyre fra der.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flytet i åks minne, et la større, vidt kunne hjelpe. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Føya i Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Bosadio.
1: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtmon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vashjemen, Teorsana kommuna, Væran og Betre Trinjink. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte gå med gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FHK førre vik. Vi tar opp en mandag leier der fra Tutsit Lager. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 4 annons dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid. Opius Chavensen. Sunnet den 20. september, fra klokken 13-16, har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg igjen til en honalende av Chavensen.
2: Nå, skulle du kjøpe Nudja Gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Er du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærløs vindøy, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et la træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får tjeje til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Er du showmower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysene i popkvist hver sluttjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrste dere støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimasugjøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Følger Kazakhstan, og i dag klokken 16 av FM8, tutt på Bosadio.
0: Områden sin samstarve, Frammeria, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med dekko. Så skånda deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen. Føyre, Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8. Tutt på bussadio.
1: Områdensens samstarvi. Frammerja. Christian Grøtman. Atlantic Airways. Este kommuno. Vastjemen. Teorsana kommuno. Verden. Og Betre Trygging. Vi trykker te, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæver til Bidderheim. Vårst du av er vi til å en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: er jólamævurinn. Jólabor og hodlebranda. Hald jólavarsna og hodlebranda. Vi tar var goa mæt, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jólamæt med heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodlebranda.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen? Og i Bidjebjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo har vi alltid åpen.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, alt blir åpen. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FO hver vek. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Følge Kazakhstan og i dag klokka 16 og FM 8. Tutt på Bosadio.
2: Områden sin samstarve. Frammerja, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Estu kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hever bilen tørv av skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
5: Opius av Vensel. Sånn den 20. september fra klokken 13 til 16 har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og søtjokker urvel av bilen, her vil de ha med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6i. Kokkeren bjør pilser, brei og sunkest. Vi gleder oss å søtja deg om til en hona lende av Tjavensen.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt ut på inna vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honal i høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvid. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi sutjas da holde branta.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop punktum FO. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
3: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon på bilrøkkulavensel.fo.
4: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vi du norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur allar best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
5: Er du sjåmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimas jogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
0: Følge Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Oppos-radio.
6: Områden sin samstarvi. Frammerja, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjumen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykker te, tøyne og tøyt.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardiner, kan du enda komme og handle der oppe til fri en samlig en prøys.
1: Vær så kveld. Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til å støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sendte oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Vinne med sand 2026, med nødsende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedversker og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har vi alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.

0: skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
1: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar av gode mat, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylegg av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da holde branta.
3: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker heim og sier irishpop.fo. Øysene er popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
4: Opius Sjavensen. Sundagen 20. september fra klokken 13-16 har vi Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og sørg dere urvel av bilen her vi har med en annen nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å søtte deg om til en hund alene der til Vensen.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Pruiser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensen.fo eller på telefon 35 45 30. Vensen bilen.
4: Opius Sjavensen. Sundagen 20. september fra klokken 13-16 har vi Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og søtter dere urvel av bilen her vi har med en annen nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å søtte deg om til en hund alene der Sjavensen.
6: Høgni her fra Betjøheim. At det er litt flyttig også minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
7: Hei, du lurer etter FM 8. Her får du begge gå for en tale, utro, tøyende og meg annet. FM 8, tøy radio.
8: Velkommen til hessa her Sjælje Sentingsen Sjåkon, som vi finner høyte Fær Vesterøye. Og det ikke noe som vi har funnet på her i FM1. Det i samband med at Auli Holm har skrivet ut en bøk, eller skrivet en bøk som heter Fær Vesterøye. Og det en bøk som vi ikke, jeg vil nesten si, utrettet arbeid i Vaje, men først og fremst arbeid rundt den om fagbelten og i VB som fellet i øyne ut det. Og det heter sikkert IT, det mest av togene, men det heter dansknavnet kjenner vi. Og til at vente som tenkt noen og prate sin rundt det, Auli Holm Tjåkner, velkommen Auli.
9: Ja, takk for det.
8: Hine Bayer som vi til Paul Augustinsen, velkommen Paul.
9: Takk.
8: Og Robert som har vært nye Østu, hjertelig velkommen.
9: Takk for det.
8: Tar av alle trutjer spalt sammen av Webelinen og Eidon Gauen Webelin som var i tjejt i Arne først og fremst til så var jeg løsende barmen av vi i ære mat her. Vi får ta som Usa Bøsina som er det største vel av versk og her en ekvar gode kjeldrer om hva det er hent og i vei i samband med vi utrotten og vi fagbalten her sore. Men kanskje her Simonsen, før jeg kommer og i stemning og kommer til sore til Vox, skulle vi så ikke bare tekke Vox-bygd?

Tomransen samstarvi, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Verran, og Betre Trygging, Vitrygja T, Tøyne og Tøyte.

0: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Det var tærlig vinter jo, sitter seg samband ved gullutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverer sjålvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullugvær, det best.

hus av Vensen. Sondag den 20. september, fra klokken 13 til 16, har vi et åpne hus av Slattanesgøte. Kom fra vi og sørg og urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX-Rush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sørg deg om til en honalig en dag av Vensen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda det her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.

Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

kulturshow med år. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.